40 ya soi na yo ezala poto poto ya bolingo lokola molunge moto amoni piscine na papa na Saint James Rolls BMC mwana nuele